dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 4.